inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot. Ah.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod. Exciting? Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, na kung nadyod kaayong kausmanan, hindi na masakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.

Okay, salamat sa mong awit o sa ito nga pasugod mga kagisunan, mag-ampo ta. Dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, anay ikaw stasan sa mga langit, nitak na as kagabi on, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka na mo, sa pag-preservar sa matagusan na mo kinulungan kinabuhi, nga bisan pa nininitak na, ikaw naghahatag og mayong panglawas, kusog, nga din among nagamit alang sa paghimaya diya ka nimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin ka na mo, laban na sa mga suking tigpaminaw sa kanginan, mga personahe nga dayon nagasuporta sa atong sa programa, inaotong tamahan, ikaw magapanalangin kanila, maghatag sa kanunay, kahimsog sa panglawas, aron sila makapadayon sa pagbuhat usab sa mga buluhaton nga dayon imong ikahimot. Naghangyo kami, ikaw magapasaylo lamang sa among kasalanan, kapakyasan mong nahimo, kining tanan mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So weary. When troubles come, so ako din gitimbaya no si Sister Shira Madraso de Binagracia. Good evening everyone watching from Matyaw Pantukan. So maayong gabi kanimo sister, uban sa imuhang panimalayo sab. Huwag nini nga kagabion mga kaigsunan sa ako nang gikaingon na magayusguta may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, niini nga kagabion sa atong paghisgot niini nga topic, dili ni no sa pagsaway o sa pag kini ang pagsaway no sa ubano nga mga tinhuan o sa pagsabot kabahin sa adlaw ipapahulay mga kaigsoonan, kun dili ato lamang no gusto lang nako i-share kaninyo mga kaigsoonan ang akong nakatunan sumala sa balaang kasulatan kabahin sa adlaw nga ipapahulay. Ako mga kaigsoonan, nagrespeto usab ako no sa mga nagkalain-lain no nga mga tinuohan no sa ato nga dapit tungod kay wala tabot eh no kung unsa nga to ang mga pagtuo o unsa pod atong nasabtan no tungod kay kanya-kanya matag pagsabot mga kaigsoonan no mga kaigalaan apan buot lang na akong i-share no kaninyo kung unsa nga akong nakatunan may tungod sa adlong ipapahulay sumala sa nakasulat dinhi sa Biblia.

ang adlaw ang ipapahulay mga kaigsoonan bisan pa sa sinugdan sa paglalang ang Dios aduna nay nakita nato nga diin iyang gihimo kabahin sa adlaw ang ipapahulay. Matod pa sa Genesis chapter 2 verse 2 og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og may pahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo. So mo ni siyang nahitabo no mga kaigsoonan nga sa diha nga natapos na siya sa paglalang o sa pagbuhat sa tanang butang sa adlaw nga ikapito matod pa sa gisgutan og may pahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga gihimo. O gani ang verse 3 mga kaigsoonan nagahisgot din he o gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito o nagbalaan ni ini tungod kay ni ini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat o nahimo sa Dios. So diri mga kaigsoonan adunay mga butang na iyang gihimo sa ikapitong adlaw. Nga matod pa gisgutan dinhi nga iyang gipanalanginan no ang adlaw nga ikapito. So specific mga kaigsoonan nga ang adlaw nga ikapito mao iyang gipanalanginan no dili tanan nga adlaw sumala sa nakasulat no sumala sa atong gibasa Genesis chapter 2 verse 3. Ug matod pa og gibalaan og nagbalaan ni ini so iyang gipanalanginan ang adlaw ipapahulay og nagbalaan siya sa adlaw ipapahulay tungod kay ni anang adlaw matod pa ni ining adlaw mipahulay no siya gikan sa tanan niya nga mga gihimo. So muni siya mga kaigsoonan ang gihimo sa Dios kabahin sa adlaw nga ipapahulay o hadlaw nga ikapito. Pero sumala sa nakasulat mga kaigsoonan, wala gisgutan dinhi kung unsang adlawa. No? Kundili, nagtumbok lang ni sa adlaw ikapito nga maoy adlaw nga ipapahulay nga iyang gipanalanginan o iyang gibalaan o mipahulay siya niya ng adlawa gitawag o adlaw ikapito. No? Sa akong gikaingon, wala naghinganli no, kung unsang adlawa. Pero naay number gibutang, no? Adlaw nga ikapito. Sa Exodus chapter 20 verse 11 naghiskot usab din he kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Hiuba ang langit ug ang yuta og ang dagat og ang tanan nga anaa ni ini og mipahulay siya sa ikapito kaadlaw busa gipanalanginan ni Hiuba ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. So muni siyang nahitabo, no? Muni ang gihimo sa Dios. Siya nagbuhat sa tanan niya nga gibuhat, langit, yuta o ang tanan nga naa sa sulod sa kalibutan mga kaigsoonan o mipahulay siya no, sa adlaw nga ikapito. O matod pa, gipanalangin na niya o nagbalaan siya ni ining adlawa. So muna mga kaigsoonan o mga kaigalaan nga dunay pinasahi nga adlaw nga diin ihang gipanalanginan gibalaan og ni anang adlawa mipahulay siya nga mao na ang gitawag og adlaw nga igpapahulay nga adlaw ang ikapito. So sa ako nang gikaingon wala gihapon isguti dinhi kung unsang adlaw mga kaigsoonan no mga kaigalaan apan sa gihapon nagahisgot og adlaw nga ikapito. So muna ang gibuhat sa Dios sa adlaw nga ikapito. Apan ang pangutana, unsa pa po'y gisulti sa Dios sa iyang katawhan kabahin sa adlaw nga ipapahulay nga adlaw nga ikapito. Unsa may iyang gisulti, no? May tungod niya ng adlawa, kanang adlaw nga ikapito nga din iyang gibalaan o gipanalanginan o iyang gipahulayan. Unsa man po'y iyang gisulti ni ana ngadto sa iyang katawhan. Kung atong tanawon mga kaigsoonan ang Exodus 20 verse 8 nagaingon
hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So aduna usay sugo no iyang gisulti pag ingon nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So kini mga kaigsoonan usa ni kasugo sa Dios ngadto sa iyang katawhan nga diin ang adlaw nga igpapahulay kinanglan hinumduman. Unya kinahanglan nga magbalaan usab daita niini. So unsa ning adlawa? Sa ako nang gikaingon wala pangandli kung sang adlawa, pero gisulti nga adlaw ang ikapito, no? Sumala sa adlaw nga iyang gipahulayan. So kanang adlawa mga kaigsoonan nga gisulti nga atong hinumduman o atong pahulayan o magbalaan ta ni ana, unsaon man ato, no? Sa pagbalaan sa adlaw o unsa pud ang adlawa, no? Sa mga punla, ikapila pang puna ang adlaw na no, ang gisgutan sa Exodus 20 verse 8 nga painumduman. Kung atong tanawon ang verse 20 chapter 20 verse 10 sa Exodus mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nagisgut din hi, apan ang adlaw nga ikapito, maoy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. So, unsa daw adlawa ang adlaw ipapahulay sa Dios? Adlaw nga ikapito. Matod pa sa second part nag-ingon, niining adlawa dili ka magbuhat ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babay, bisan ang imong anak sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babay, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluo nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga ang adlaw nga ikapito nga moy usak adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga atong Dios, ni ining adlawa dili pud ita mubuhat. Buot pasabot mo pahulay usab ta kay dili ta pabuhaton, no? Bisan unsa nga buluhaton, no? Unya bisan gani ang ato ang anak nga lalaki ug babae, no? Bisan atong sulugoon, no? Ni atong mga adunay sulugoon. So sa adlaw nga kapito mga kaigsoonan, dili data dapat magsigig panugo, no? Ni anang atong sulugoon, no? Kay dili man patrabahoon. Gani gisgutan mga kaigsoonan, bisan gani ang atong kayupan, bisan pa ang atong hayop o atong dumuloong, unsan ang dumuloong mga kaigsoonan. So muna ang atong mga bisita, no? Bisan pa din ang atong mga bisita mga kaigsoonan, dili na to patraboon sa adlong ipapahulay kung kini anaa sa atong panimalay. So muna siya ang gisulti sa Dios kabahin sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang adlaw nga ikapito. So muna iyang gisulti ngadto sa iyang katawhan nga mao nay pagabuhaton. Apan unsang adlawa, no, kanang adlaw nga ikapito, no? Munay usa kadakong pangutana, no, mga kaigsoonan o mga kaigalaan kay sumala sa atong gibasa. Nagisgot lamang dito og adlong ikapito, pero walay mabasa kung unsang adlawa, no? Biyernes ba, Sabado ba, o Domingo ba, o tanan bang adlaw nga mao nang gitawag og adlong ikapito, no? Tungod kay nagunahon ang uban mga kaigsoonan nga bisang unsang adlawa balaan. Bisang unsang adlawa pwede himuon og ikapito, no? Tungod kay nagdepende kung asa ta magsugod sa pag-ihap, no, sa adlaw, no? Mutan out ang kalendar mga kaigsoonan. Ang pizza nga uno, no, bisang asa na matunong, no, bisang unsa nga adlaw ang matungnan niya nang gitawag og pizza uno. So kung mo na yatong sundon mga kaigsoonan, mag-usab-usab, no, ang adlaw ang ipapahulay. Pero ato ning klarohon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, kung unsa gyud ang insakto nga pag-ihap sa ta magsugod aron nga ato nga may balaan kung unsa ginang gitawag og adlaw nga ikapito. Matod pa sa Mateo kapitulo 28 versikulo 1, og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag pa, sa nagbanag-banag pa ang naunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena og ang usang Maria
miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. So kining pulong dinhi mga kaigsoonan, naghulagway dinhi nga sa diha nga mulabay na ang adlaw ang igpapahulay, buti pasabot matapos na ang adlaw ang igpapahulay sa Dios nga maupod ang gisugo niya sa iyang katawhan, magbanag-banag dayon ang naunang adlaw sa simana. So buti pasabot mga kaigsoonan nga aduna di ay gitawag og naunang adlaw sa simana. So muna yung pinaka-importante, no, nga atong tunan o unsa ng naunang adlaw sa simana, parang makahibalota kung unsa ang ikapito. Tungod kay kung dili ta mahibalo mga kaigsoonan sa unang adlaw, so magbisang asa lang ta magsugod, no, og ihap, no, kung di nato mahibalaan ang unang adlaw sa simana. No. So muna nga importante kayo nga atong mahibawaan ang unang adlaw para makahibalo ta kung unsa ta magsugod sa pag-ihap o mahibawaan po nato ang adlaw nga ikapito. So gisgutan din hi mga kaigsoonan nga matapos ang adlaw simana o mulabay una ang adlaw simana, una magbanag-banag kining gitawag og adlaw nga nahauna. Apan ang pangutana, unsa maning adlawa kining gitawag og naunang adlaw? Sumala sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 1. Kung muadto ta sa lain nga translation mga kaigsoonan, o lahi nga translation sa Bisaya nga translation mga kaigsoonan, gi-specific dinhi kung unsa ning adlawa kining gitawag og adlaw nga nauna. Adto ta sa Cebuano Popular Version. Ang pangalan nini ang bag-ong maayong balita. Ang bag-ong maayong balita Biblia, no. So mo ni ang pangalan ani nga Bible mga kaigsoonan kini nga translation. Gi-specific dinhi kung unsang adlawa kanang gitawag og naunang adlaw sa simana. Sa maurang teksto, sa maurang kapitulo, o sa maurang usab nga libro, mga kaigsoonan, sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 1, dinhi, giklaro mga kaigsoonan, ini nga translation, matod pa, dinhi, unya milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlaon sa adlawng Domingo. Si Maria Magdalena og ang laing Maria nangadto aron sa pagtan-aw sa lubnganan. So dinhi mga kaigsoonan, mga kahigalaan, gipatin-aw o gipaklaro kung unsa nang gitawag og unang adlaw sa simana. Matod pa dinhi sa dihang milabay na ang adlaw igpapahulay. Subot pasabot natapos na ang adlaw igpapahulay. Una dayon magbanag-banag ang adlaw nga Domingo. So buti pasabot ay mga kaigsoonan, sa lain nga translation gisulti dito na unang adlaw sa simana. So dinhi adlawng Domingo ang gisulti mga kaigsoonan sumala sa translation. So buti pasabot mga kaigsoonan o mga kaigalaan nga ang adlaw, ang unang adlaw de sa simana mao day ang adlaw nga Domingo. To more than I can. Kung mato ta sa laing bahin mga kaigsoonan, no, kung asa ta magsugod og ihap, so ang uban nagunahuna siguro nga sa basin sa uban nga translation na apo dito lahi pod nga adlaw nga gibutang, no, basin og Sabado pod ang unang adlaw dito o kaha Lunes ba, no. So mga kaigsoonan, sa ako nga pagsusi, no, o pagtuon sumala sa mga translation sa Bible, wala gyoy Bible mga kaigsoonan nga nagatudlo dito nga ang unang adlaw mao ang Lunes, no. O kaha unsa nang adlaw nga nauna kun dili kini ra gyud ang Domingo, no, may gi
butang dinhi mga kaigsunan nga moy gitawag og unang adlaw no sa lahi nga translation. Unya niya nang adlaw mga kaigsunan matud pa sa gisgutan dinhi nga milabay na o natapos na ang adlaw nga ipapaulay. So sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, mga kaigalaan, no, dili man sa pagdaot no sa uban nga mga tinuhuan, pero akto lang no tukio no og maayo no kung unsa ang atong gituohan, no kung insakto ba og dili, no kung mauba ang nakasulat, sumala sa balaang kasulatan. Kay kung atong tun-an mga kaigsunan, adunay nakasulat no sa Daniel chapter 7 verse 25 nga adunay moabot ang panahon, no? Moabot ang panahon nga dunay nagahuna-huna sa pag-usab, no, sa mga adlaw ug sa mga balaod. Nya katong nag-usab mga kaigsunan, dili ang Dios ngano man tungod kay kung ato nang tan-aon mga kaigsunan nagapaluya bisan pa sa mga balaan. So gipaluya mga ganing mga balaan. No? So but pasabot nga moabot gyud ang panahon, no, nga dunay mag-usab sa balaod. Muna mga kaigsunan nga usahay basin og mausaba, no, ang adlaw ipapahulay. Imbis kay adlaw ikapito ang adlaw ipapahulay, basin og mausab og lahi na nga adlaw nga ipapahulay ang atong mapahulayan. So weary when troubles come. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga ato gyon og tun-an, no, tun-an gyud nato og maayo ang Biblia, no, kay maumani ang ato ang tamdanan ug mauni ang atong basihan sa ato nga pagtuo tungod kay mauni ang gihatag sa Dios nga diin atong tun-an ug atong i-apply, no, sa atong kinabuhi, no. Kung atong tan-aon ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, diha nato makita mga kaigsunan nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios, no, aron sa pagtudlo, pagmapatuto, pagtul-ed ngadto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios matud pa sa verse 17 mahingpit, no. Subot ipasabot nga kining kasulatan o Bible mga igsuon, Old and New Testament, mao ni gitawag o Bible. So ato gining tun-an mga kaigsunan aron nga masabta nato kung unsa gyud ang tinuod, no, nga dapat atong buhaton, no, unsa man gyud tinuod nga ipabuhat sa Dios nganhi kanato. No, kabahin ni ining topic mga kaigsunan, no, sa atong gitun-an karon, dinhi nato nakita o makita mga kaigsunan, no, nga ang adlong ipapahulay mao gyud ang adlong ikapito ug magsugod tag ihap ngadto gyud sa adlaw nga unang adlaw nga isgutan dinhi nga mao ang adlaw nga Domingo. Kung atong isgutan mga kaigsunan, kung atong ipon, no, sumala po sa Biblia sa kalendar, no, kung atong tan-aon ang kalendar, so atong tan-aon ang mga adlaw, no, nga gibutang diha, unang adlaw Domingo po'y gibutang, no. Bisan pag unsa nga klase sa kiniang sa kadala tuig ba, no, nga nagalain-lain ang kalendar nga gihimo, pero ang unang adlaw, no, sa semana nga gibutang dito mga kaigsunan, no, diya sa kalendar, so unang adlaw ang Domingo gyud, no. So wa gyud na nailisde nga Lunes ang unang adlaw kay para nga dito ta mo ihap, no. So muna nga maguna tag ihap, no, diha gyud sa una nga adlaw nga gibutang do sumala sa kalendaryo, no. Ug ani bisan pa og mo search pud ta mga kaigsunan sa dictionary, no, kung ato nang i-search ang Sunday, no, kung ikapilang adlaw, ato makita mga kaigsunan nga gitawag inag first day of the week, no. Kung ato pud nga i-search ang Saturday, so molabas pud na mga kaigsunan nga Saturday is the seventh day of the week, no. So but pasabot nga ang Saturday mao gyud ang ikapitong adlaw tungod kay ang adlaw nga una mauman ang adlaw Domingo, no. Kung ihapon nato gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, so Sabado gyud, no, ang adlaw nga ikapito. So muna mga kaigsunan nga ang adlaw nga ikapito nga mao nga Sabado giskutan usab ni San Pablo, no, dinhi sa Hebrewanon chapter 4 verse 9, busa nagpabilin pa diay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa tawo sa Dios.
ang verse but pasabot nga ang adlaw ipapahulay nagapabilin, no, dili na mawala, no, kay ng uban nagunahuna man nga nawala naman na Brad, no, sumala sa nakasulat nagapabilin pa, no, unsa pud nang adlaw, no, ang adlaw ipapahulay nga gisgutan nga nagapabilin pa kung atras ta mga kaigsoonan sa verse 4 naghisgot din si Apostol Pablo kaysa usa ka dapit siya nagahisgot mahitungod sa ikapito nga adlaw sa ingon ini nga paagi. Og sa ikapito kaadlaw, ang Dios may pahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. So ang igisgutan ikapitong adlaw gihapon mga kaigsoonan, no, nga mao ang gitagana nga kapahulayan alang sa katawhan sa Dios, no, sumala sa verse 9, no. So muna mga kaigsoonan nga kita obligado gihapon, no, sa pagsunod ni ini kung buot ta nga mosunod, no, sa balaod sa Dios, no. Gani ang unahuna usab sa uban nga sa mga sa Israel ra man abroad, no, ang adlaw ipapahulay nga sabado para ra na sa Israel, dili na para sa ato karon, no, para sa ato nga mga hintil, no. Kana mga kaigsoonan, dili man pod ta makabasol, no, kung maupod na ipanghunahuna sa uban, pero kung mo susi ta sa bala ang kasulatan mga kaigsoonan kanang mga pulunga nga para rang sa Israel dili para sa atong mga hintil, wala gyud na nabasa, no, kun dili maulang na conclusion o pagsabot o explanation sa uban, no. So dili na sumala sa nakasulat, no. Kay kung adto ta sa nakasulat mga kaigsoonan, ang Mark chapter 2 verse 27 to 28 naghisgot din hi si Ginoong Hesus. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. So kinsa may gibuhatan sa Dios adlaw nga ipapahulay? Mga Israel lang ba? Dili. Kung dili, matod pa sa nakasulat, ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tao. Ay, tao man ta mga kaigsoonan. So apil ta nga diin gibuhatan nining adlaw ipapahulay aron na atong sundon, no. Dili ang tao alang sa adlaw ipapahulay, buti pasabot mga kaigsoonan nga gibuhat ang adlaw ipapahulay para sundon sa tao. Dili kay ang tao gibuhat para nga maoy sundon sa adlaw ipapahulay, no. Ang unang huna-huna manggod sa uban mga igsoon, no, mga higala nga kulay magbuot ug unsang adlaw ako mapahulay, no. Aw, sa bagay ingnon ta nga mao man puto iya, no, dili man ta makabasol pud siya kung mao gyud ang iyang nasabtan, no. Pero sumala sa nakasulat mga kaigsoonan, no, sa Biblia nga mao atong basihan sa tong pagtuo, aduna gyud adlaw ipapahulay nga gihatag sa Dios para sa tao. Gani, gisgutan usab din hi sa verse 28, busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw igpapahulay.

atong gibasa usab gaina no sa Exodus 20 verse 8 nga hinungduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini. No. So muna nga atong hinungduman no ang adlaw ipapahulay aron nga kita makahimo sa pagbalaan. No. Ang sao na to pagbalaan nang gisgutan usab sa Hebrewanon chapter 4 verse 10 matod pa dinhi kay ang mahisulod ngadto sa kapaulayan sa Dios maundang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. So buti pasabot mga kaigsoon ang kitang tao no aron nga kita mahisulod ngadto sa kapaulayan sa Dios muundang usab ta sa iya, sa ato nga mga pagpamuhat. Maingon nga ang Dios miundang usab sa iyang pagpamuhat. No? Mao ni ang nakasulat dinhi sa Hebrews chapter 4 verse 10, no. So klaro kayo mga kaigsoona no nga kung ang Dios mipahulay man miundang sa pagbuhat sa adlong ikapito, kita usab nga ingon nga iyang mga katawhan no nagaangkon nga katawhan sa Dios muundang usab ta no sa pagbuhat ni ini nga adlaw. Gani gisgutan mga kaigsunan adunay unom kaadlaw nga gihatag sa Dios sa usa ka semana mga kaigsunan adunay unom kaadlaw nga gihatag sa Dios alang sa atong pagbuhat sa matagusan nato kabuluhaton no. So mala sa Exodus chapter 20 verse 9 no. Sa unom kaadlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton no. So kining unom kaadlaw mga kaigsunan no sa unom kaadlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom kaadlaw mao ni ang pagbuhat sa matagusan nato kabuluhaton no alang sa atong paningabuhi no. Amo ni gisugo sa Dios na unom kaadlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom mubuhat og bisan unsa nga buluhaton nga alang sa ato nga paningabuhi no. Pero sa adlaw ikapito unsa may giingon no sa verse 10 apan ang adlaw nga ikapito mao usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios nining adlawa dili ka magbuhat ikaw bisan imong anak nga lalaki bisan imong anak nga babay bisan imong sulugon nga lalaki bisan imong sulugon nga babay bisan imong kayupan bisan ang imong dumulo nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. No, so buti pasabot mga kaigsoonan nga sa unom kaadlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom kaadlaw sa may ikaunom kaadlaw kung ihap po na ito mga kaigsoonan kaya ang unang adlaw Domingo man pag ihap tahantod sa ikaunom mao na ang adlong Biyernes no mao na ikaunom kaadlaw so mao day na ang ato nga pagbuhat sa ato nga buluhaton no sa pagpangandam nga sa ato nga mga paghimuon aron nga sa adlaw ikapito kita na muundang no sa mga pagtrabaho no sa pagbuhat. Gani gisgutan din ni mga kaigsoonan no sa ako nang gikingon bisan pa ang atong anak no bisan pa ang atong mga sulugoon no bisan pa ang kayupan bisan pa ang mga bisita no mga dumuluong paundangon gyud sa pagbuhat kun kini anaa sa ato nga panimalay. So inana ang gisugo sa Dios nganhi kanato mga kaigsoonan o kahigalaan kabahin sa adlaw nga igpapahulay. Gani si Ginoong Hesus mga kaigsoonan siya mismo no nagahatag og ehemplo no nganhi kanato aron nga mubuhat usab kung unsa ang iya nga gibuhat no. Unsa ehemplo nga gihatag sa Dios nga mao si Ginoong Hesus nganhi kanato. Lucas chapter 4 verse 4. Og siya miabot sa Nazaret, diin dito siya nagtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Og siya mitindog aron sa pagbasa. No? Sumuni ang ehemplo mga kaigsoonan nga gihatag ni Ginoong Hesus. No? Alang ang anhi ka na to, no? Nga siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay, sumala sa iyang nabatasan. So sa iyang nakinaiya ba mga kaigsoonan iyang gikinaiya mo na ikinaiya niya nga sa matag adlaw ipapulay sulod gyud siya sa sinaguga aron sa pagbasa o papagtudlo no mga kaigsoonan. So buti pasabot nga sayo pod inang nagunahuna nga adlaw ipapulay man paulay ko dito sa balay tulog lang ko no kay adlaw ipapulay man so dili pod ina mao no mga kaigsoonan no kay ang ehemplo nga gihatag ni Ginoong Hesus adto magsimbahan no kay gani gisgutan usab sa Matthew ano sa Exodus chapter 20 verse 8 hinumduan mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. So unsaon mo na to pagbalaan mga kaigsoonan kun igo ra puta matulog no dito sa atong balay no. So ang ehemplo nga gihatag ni Ginoong Hesus aron na kita makahimo sa pagbalaan sa adlong ipapahulay misulod

Okay, sa atong pagtapos mga kaigsoonan, mag-ampo ta. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw stasan sa mga langit, itaknaa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo. Ikaw nag-atag ka na mag-igayon, usab, nga kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, kauban sa mga katawhan nga diin nag-subaybay nini nga programa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin sa matagwa sa kanamo, labaw na sa mga suking tigpaminaw, na din ang mga pulong nga among natun-an ini nga kagabion sa tin-aw masabtan o ma-aplikar sa matagos sa kinabuhi. Na din may magapalikon para sig sa pagtuo nga kami magakayusa sa paghulat sa pagbalik sa imong bugtong anak, mahimo kaming andam o takos pagdawat sa kinabuhi ng ulit katapusan. Pasaylo alamang kami sa among mga sala, kinitanong ang ipangayo, pinagis ang alain ni Ginoong Jesus. Amen. Okay, so ako sab nga gitimbaya no mga kaigsoonan no aduna tay mga kaigsoonan usab no nga nagasubaybay sa atong live karon. Meridian Buhol de Miao. Kumusta? No? Good evening no matod pa. Kini nagagikan sa Antungalon, Basag no sa Butuan City no. So maayong gabi kaninyong tanan din ha. So no, sab si Brother Lumando. Is watching from Pagsabangan no mayong gabi brother no? So mayong gabi kanyong tanan diha brother o yung sab sa imong kauban sa Panimalay. So kung mahinaot nga na kamo sa maayong kahimtang, so ning kagabion salamat no sa inyong pagsubaybay paguban kanato sa pipila ka mga gutlo og hantod no sab sa sunod nga higayon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ini nga kagabion.

kininghuni nga inyong nabati mayo sa kagimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingong sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingong sa formasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingong sa formasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Sa ngalan sa man, sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan yes, Lord. May buntag ka ni mo, Lord God. Ning laing adlaw na subkaroon sa among kinabuhi, amo kining pasalamatan. Kami magadayag, magahimaya nga na kanimo. Gumikan ka ikaw man ang tagiyan ining tanan, Lord God. Kung nalang ikaw, Lord God, wala usab kami ning kinabuhi. Busa ning adlaw karon nga biyernes, Lord. Hinaot man ta, Lord God, ikaw magagiyan na subkan namo sa among gimuhaton. Mga misyon na mo ning adlaw karon, Lord God, hinaot punta nga kini successful. Walay mga kakulian, luyo sab, Lord God, sa imuhang panalangin. Lord, ang tanan karon nga nagapaminaw sa XFM, Davao Region o all over the world, hinaot punta, Lord God. Silang tanan, Lord God, imong bidisyon na panalanginan sa ilang tagsa-tagsa ka mga gipanginhanglan karon. Kung labas tanan sa tagsa-tagsa nga gipangbati sa kalabasan, ikaw mag-aalim, Lord God, niining tanan. Kaya ikaw ba na ang tinuod nga doktor, gimuli mo instrumento ang mga doktor karong kapanahon o mga tambal. Wa kami mahimo, Lord God, kung wala ikaw, kung sa giyahe kami ng adlawa, aron kaming tanan, Lord God, magmalipayon uban sa imong bidisyon o panalangin. Kini among gipangayo gilauman, pinagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

Amahan na mo kalangintod, Ginoo, salamat kayo nining taknas gumuntagon, Lord. Salamat sa gasas kinabuhi sa imuang pagbantay kanamo suod sa nakalabay nga mga oras sa imong pagpahulay. Salamat, Ginoo, kaya kami alam ang puson pang nilahos nining kabuntagon o pinagi kini sa imong kaluoy. Grasya o panabang, kami unya makasugakod na usab sa lain na sab nga adlaw nga imong gihatag itagana alang kanamo. Pagsailo kami, Ginoo, sa imong mga kalapasan, sa imong sala sa unahuna, sa pulong o sa buhat. O wala namo pagbuhat sa kinahanglan o angay pagabuhat. Yan ko namo ang among kasalanan batok sa imong kahalangdon. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw. Luyo pa man nga kami makasasala, o luyo pa man nga dili kami takos. Mga has pagpangayo bisag unsa di kanimo. Apan Ginoo, wa kami malalaing dalang panan kung dili ikaw lamang. Usa ni agyapon kami nagaluhod sa imong atubangan, nangaliw po, giyahi ang among mga hunahuna. Aron nga kining among adlaw, giniyahan sa imong gahom. Magabuhato na mo ang tanan nga makahatag o kahimayaan sa imong alam. Kanunay kaming magsubay sa imong kabubuton. Ang among mga plano sa kinabuhi panalangini, hatagi kinig katumanan kung kininahiuyon diha sa imong kabubuton. O kami Ginoo, hatagi sa bukasing-kasing nga kanunay magpasalamaton sa tanan among naangkon o sa tanan bisan paman sa mga pagsulay nga among nahibalan. Gumikan kay tungod ni ini, diha na mo nakita ang imong kaluoy gugmang imong gahom nga mao'y nag-amuma ka na mo. Ginoo, sa espesyal bamaagi among giambo ang mga kaigsoonan karon nga naghambin og balatian, mga kaigsoonan na mo nga anaa sa ospital, among mga kaigsoonan nga nangandoy ining kaayuhan, labi na among mga kaigsoonan nga nakaroon nagasinati og depression, anxiety, nakaroon nagtago sila mga kwarto, nautunta ka makakaplag sila sa gihay sa paglaom. O gimuasab kami Ginoo nga instrumento sa pagtabang kining mga tawhanan. Iambusab na mo Ginoo ang kaugmaon sa mong nasod, labi na ang mga lideres nga nagdumala nini nga malamdagan unta ang ilang mga hunahuna nga ang ilang hunahunaon mao ang kaayuhan sa katawhan ug dili ang ilang interest lamang. Kining tanan amahan among gisalig, gipangayo, gihala diha kanimo pinagi sa mong anak sa Jesucristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen.